0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da ozbiljno razmatra ponovno pokretanje velikih borbenih operacija protiv Irana, uključujući napade koji bi bili obimniji od onih izvedenih tokom operacije Epski bes. Cena nafte je prvi put od maja premašila $100 po barelu, jer sve širi sukob na Bliskom istoku preti da dodatno ograniči globalne zalihe. Predsjednik Trump izjavio je da će predsjednik Kine Xi Jinping posjetiti Sjedinjene Američke Države 24. septembra. Nemački proizvođač automobila BMW povući će u Sjedinjenim Američkim Državama 318.495 vozila zbog mogućnosti da se anlaser pregreje i izazove požar, saopštila je Američka nacionalna uprava za bezbednost saobraćaja na putevima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nijedan evropski lider u skorije vreme nije prošao kroz ono kroz što je on prolazio prethodnih godina, ali sada, kako je naveo, može da kaže da će za 3 mjeseca pobediti na demokratskim izborima nego što ih imaju mnoge zemlje, prenela je Radio Televizija Srbije. Fudbaleri Partizana savladali su Una Strassen iz Luksemburga rezultatom 4:0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije i na taj način stekli veliku prednost u oči revanša 30. jula. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da ozbiljno razmatra ponovno pokretanje velikih borbenih operacija protiv Irana, uključujući napade koji bi bili obimniji od onih izvedenih tokom operacije Epski bes. Cena nafte je prvi put od maja premašila $100 po barelu, jer sve širi sukob na Bliskom istoku preti da dodatno ograniči globalne zalihe. Predsjednik Trump izjavio je da će predsjednik Kine Xi Jinping posjetiti Sjedinjene Američke Države 24. septembra. Nemački proizvođač automobila BMW povući će u Sjedinjenim Američkim Državama 318.495 vozila zbog mogućnosti da se anlaser pregreje i izazove požar, saopštila je Američka nacionalna uprava za bezbednost saobraćaja na putevima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nijedan evropski lider u skorije vreme nije prošao kroz ono kroz što je on prolazio prethodnih godina, ali sada, kako je naveo, može da kaže da će za 3 mjeseca pobediti na demokratskim izborima nego što ih imaju mnoge zemlje, prenela je Radio Televizija Srbije. Fudbaleri Partizana savladali su Una Strassen iz Luksemburga rezultatom 4:0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije i na taj način stekli veliku prednost u oči revanša 30. jula. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Zvuk koji te prati, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da ozbiljno razmatra ponovno pokretanje velikih borbenih operacija protiv Irana, uključujući napade koji bi bili obimniji od onih izvedenih tokom operacije Epski bes. Cena nafte je prvi put od maja premašila $100 po barelu, jer sve širi sukob na Bliskom istoku preti da dodatno ograniči globalne zalihe. Predsjednik Trump izjavio je da će predsjednik Kine Xi Jinping posjetiti Sjedinjene Američke Države 24. septembra. Nemački proizvođač automobila BMW povući će u Sjedinjenim Američkim Državama 318.495 vozila zbog mogućnosti da se anlaser pregreje i izazove požar, saopštila je Američka nacionalna uprava za bezbednost saobraćaja na putevima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nijedan evropski lider u skorije vreme nije prošao kroz ono kroz što je on prolazio prethodnih godina, ali sada, kako je naveo, može da kaže da će za 3 mjeseca pobediti na demokratskim izborima nego što ih imaju mnoge zemlje, prenela je Radio Televizija Srbije. Fudbaleri Partizana savladali su Una Strassen iz Luksemburga rezultatom 4:0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije i na taj način stekli veliku prednost u oči revanša 30. jula. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.